0: दीपनारायण भगवान की सूरतकर गुरु ध्यान दर्शी. So those who with the concentration
1: azok, akik koncentrációval
0: will meditate on the Gurudev.
1: Meditálnak Gurudevan.
0: Bhava dukkha se tari atma, then from this samsaras, dukkhas of the samskara,
1: ebből a samsarából, a samsara,
0: the jiva will liberate itself.
1: Szenvedéséből.
0: Otherwise this jiva will suffer in this world.
1: A jiva felszabadul. Egyébként tovább szenved
0: a világban. The Mahaprabhuji disciple Sivaranji,
1: Mahaprabhuji
0: tanítványa, he made this prayer and he's singing this prayer.
1: Sivaranji írta ezt az imát, és ő énekelte.
0: Gurudev Nirgun Mahatma. Gurudev is the Nirguna, formless.
1: Gurudeva a forma nélküli átma.
0: What is such a beautiful prayer.
1: Milyen gyönyörű ima.
0: Morning, you should sing this prayer.
1: Reggel énekeljétek ezt.
0: Tomorrow will be other prayer.
1: Holnap más ima lesz.
0: This is also very beautiful one.
1: De ez is nagyon gyönyörű.
0: So we should know all these meanings of these prayers.
1: Ismernünk kell mindezeknek az imáknak a
0: jelentését. O Guru Sukadhama Swami, Jagat ke Atma Prabhu Sarav Jagat. आत्मा सुख कंद हो आनंद जी निष्कंद हो मम तारणम निष्कंद हो मम तारणम ओम शांति. श्री दीप नारायण भगवान
1: की
0: अलकपुरी जी महादेव की माधव कृष्ण भगवान की
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर
0: देव पुरुष महादेव की